0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

0: Ovo je Unitu Radio.
1: I see us boiling and we're losing patience.

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Sedam je sati. Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Sabor nastavlja saslušanja kandidata za ustavne suce. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova 3 boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Vatreni san o trećoj medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L u Torontu slagala je Panamu sa 1-0 u dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio protivnike.
7: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
6: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
8: Nisam mislio očekivati ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
6: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
8: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci. Oni su uvijek uz nas.
6: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
8: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
6: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek četvrti u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
9: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
6: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
9: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam išao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
6: Za Media Servis Anton Perović.
4: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
4: U Hrvatskome saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u saboru. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
10: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali, u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
4: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno otežavaju obavljanje dužnosti. Podsjetimo, završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve, sukob je prekinut i otvoren je Hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju Izrael i Libanon.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
12: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
13: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Kraš Napolitanke Čoko 108 grama €49. Podravka Grah 800 grama €69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Chips Let's Party 150 grama 99 centi. Nikad više super popusta.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 27 u Splitu, u Šibeniku 25, u Rijeci 24, u Zagrebu 21, 19 stupnjeva Celzijevih mjeri Osijek, 18 Slavonski Brod i Varaždin, a 17 Gospić. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
14: Media servis. Najbrža istina.
15: Ovo je Unidu Radio.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Ptice uvijek letjeće i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se.

0: dati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta, bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo najbolje reagirali. I aj to pripisujem malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bod ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Ante Budimir.
3: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koja svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. U Hrvatskom saboru nastavljena su javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno 2/3 većina u saboru. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu 31 stupanj Celzijev, u Rijeci 29, Zagreb mjeri 28, a Osijek 25. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
0: Andreja Petrušić
2: i Marina Zec.
0: U našu kapsulu stavili smo da nam da slučajnim odabirom godinu, te u ovom Leitmotivu slušamo hitove prije svih ovih ratova, korone i ludila.
2: Pa se vratimo u 2019. sa pjesmom koja je bila, ajmo reći, neizbježna. Dance Monkey, kantautorice Townsend I.
0: Evo pa slušamo.

0: u Leitmotivu slušamo najveće hitove 2019. Slušali smo Dance Monkey, a nastavljamo u malo drugačijem stilu.
1: Slušamo Shawn Mendes, Camila Cabello i njihovu pjesmu Senorita, no prije toga Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Bila je ova Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello. No sad nastavljamo sa Dua Lipa, sa svojim poznatim plesnim pokretima. Nije samo obilježila 2019. nego i čitavu meme kulturu.
1: Slušamo Go Girl, Give Us Nothing, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deteržent za posuđe Lemon 2,09 €. Nikad više super popusta.
5: Sati. Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nastavljeno saslušanje kandidata za ustavne suce na saborskom odboru za ustav. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Hrvatski nogometaši pobjedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova 3 boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Vatreni san o 3. medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u 2. kolu skupine L u Torontu slagala je Panamu sa 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka 2. poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio je protivnike.
7: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
6: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
8: Nisam mislio očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
6: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
8: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica i ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
6: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
8: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
6: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek 4. u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
9: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
6: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
9: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nisam išao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
6: Za Media Servis Anton Perović.
5: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković na mreži X. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove u utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru preminuo je jedan muškarac, izvijestila je tamošnja policija. Dojava o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.
10: Media Servis. Vijesti.
5: Pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni su javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora jučer saslušali 5 kandidata, pred njih dolazi preostalih 11. Prvi je na redu Mirko Klarić.
11: Želim kazati jeste da sam se u tom svom dosadašnjem profesionalnom angažmanu zapravo uvijek trudio da na jedan korektan i koliko god mogu objektivan način pokušam analizirati stanje stvari onako kako bi to trebalo bit, a da pri tome ni na koji način ne našteti nekom drugome ili da na neki način ne povrijedim nekoga za koga držim da to ne bi bilo u redu.
5: Pročelnik stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba Željko Matijašec ponovno se prijavio na javni poziv. Na pitanje treba li Ustavni sud biti aktivniji u zaštiti ustavnih prava građana ili autorestriktivan kako ne bi ulazio u područje i ulogu zakonodavca, Matijašec je odgovorio.
12: Ja mislim da Ustavni sud treba biti aktivniji definitivno u području zaštite ljudskih prava, a mora biti odmjeren ulaženje u zakonodavna pitanja, jer narod je izabrao saborske zastupnike i zakone donosi Sabor.
5: Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca. Za njihov izbor potrebna je 2/3 većina u Saboru, odnosno nužan je dogovor vladajućih i lijeve oporbe, što nisu postigli u prvom slučaju.
10: Media Servis. Vijesti.
5: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te je optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno otežavaju obavljanje dužnosti.
10: Media Servis. Vijesti.
5: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, najgore u Francuskoj gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj Celzijev. Više od 40 ljudi utopilo se u prethodnim danima pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordnih vrućina u toj zemlji. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućega tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, Split i Zadar su na 33, u Dubrovniku i Rijeci 32, Makarska i Sisak su na 29, Osijek, Zagreb, Bjelovar, Slavonski Brod i Karlovac su na 28, u Varaždinu i Gospiću 27. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
10: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je poslijedoktorandica na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Dinka Lale. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, jedan od najutjecajnijih medija, CNN, je napravio prilog o projektu C-Clear 2.0, u kojem je upravo jedan od projektnih partnera Lariat u kojem vi sudjelujete. Pa koji su vaši dojmovi o tome?
2: Prvenstveno, svi smo jako ponosni što se tako nešto dogodilo. Lariat je inače laboratorij za inteligentne autonomne sustave koji je dio Fakulteta elektrotehnike i primjenog računarstva Sveučilišta u Dubrovniku. I ja sam dio tima Lariata, a inače to nije jedini projekt kojim se on bavi, ima još puno projekata, međutim, poseban je prvenstveno zato što je na neki način to nastavak Ciklira 1, projekta koji se pokazao kao iznimno uspješan, demonstracije koje su napravljene u Luci Hamburg i u akvatoriju mora okolo Kruma su bile jako uspješne i na temelju toga konzorcij se proširio. Znači, sad su u Cikliru 2 imamo 13 partnera iz 9 zemalja. I sustav koji je osmišljen u Cikliru 1 je u biti, napravit će se to da smeće koje se vadi, nažalost, iz našeg mora, odnosno bilo kojeg, budimo realni, jako je puno otpada u moru, više neće biti limitirano nekakvom dimenzijama ili masom, nego će se moći vaziti. Vjerujemo da će se moći vaditi veće količine smeća, kao što su, na primjer, automobilske gume i tako dalje. Osim toga, Ciklir 2 povećava senzibilitet javnosti o problemu smeća u moru. Inače, Lariat vodi profesorica Ivana Palunko i sastoji se od multidisciplinarnog tima, ljudi koji se bave i elektrotehnikom, automatikom i računarstvom, i posebno bih istaknula članove tima koji su završili naš fakultet, konkretno u Dubrovniku, Fakultet elektrotehnike i primjenog računarstva, i trenutno su pri završetku svojih doktorata na FER-u u Zagrebu i oni su također dio tima Ciklira 2.
1: A pa koja je točno vaša uloga u Lariatu? Što je vaš zapravo posao?
2: Bila sam dio Ciklira 1, a nakon toga sam se više počela baviti, okrenula energetici, tako da sam sad u biti član, kao na taj način pridonosim laboratoriju.
1: A što vas zapravo najviše zanima kod energetike, zašto baš energetika?
2: A to mi je bila tema na doktoratu na FER-u, a budimo realni, problem sigurne opskrbe električnom energijom je trenutno jedan od vodećih problema ne na našoj razini, nacionalnoj, nego i svjetskoj razini. A osim toga, proizvodnja električne energije je jedna od nositelja problema vezanih za zagađenje okoliša, ispuštanje CO2, klimatske, koje uzrokuje onda klimatske promjene itd. Tako da to je tema koja ima u biti neiscrpno različitih možebitnih problema, odnosno traženja rješenja tih problema.
1: Evo, osim Lariata u kojem sudjelite, možda trenutno postoje neki projekti na kojima radite koji bi se mogli uskoro ostvariti?
2: Imamo jedan projekt za koji čekamo početak provedbe, vezan je za implementaciju fotonaponskih sustava u elektroenergetsku mrežu. A osim toga, već dugi niz godina sudjelujemo u projektima koji su vezani za promociju znanosti. To su projekti vezani za, na primjer, Noć istraživača, čije je Sveučilište u Dubrovniku bio jedan od partnera zadnjeg petka, u biti svaki zadnji petak, svakog rujna u svake godine. Potom u suradnji sa kolegom Tomom Sjekavicom iz Zajednice tehničke kulture imamo projekt s robotima u Điru po županiji. Promičemo u biti STEM područje među mladima, djecom i mladima. Projekt surađuje sa divnim kolegicama iz gimnazije Dubrovnik, profesoricama fizike, gdje radimo na projektu za nadarenu djecu. Tako da...
1: Evo, kako zapravo izgleda taj rad sa djecom i mladima? Kako ih zapravo možda motivirate da se jednog dana i oni odvaže u STEM području i da možda upišu fakultet vam?
2: Pa, djeci, koliko sam ja primijetila, treba im pružiti priliku. I sad u svaki razred, u svaku grupu u koju uđemo kao takvi, među, ne znam, 20-ak djece, uvijek se nađe dvoje, troje koji odma mi bi rekli za grizu, odnosno odmah se vidi afinitet prema tom području. Tako da u biti djeci treba prije svega pružiti priliku da vide što se nudi. A s obzirom da su to trenutno generacije koje su rođene sa tehnologijom, onda je to nekakva jedan od načina kako im približiti tu tehnologiju da ne budu samo, da je ne vide samo kroz zabavu, odnosno da je vide kao nešto što mogu jednog dana i oni raditi, unaprijediti i utjecati na razvoj.
1: Evo, ono, živimo u vremenu tehnologije, da. Pa jel možda djeci to u vašem slučaju pomaže ipak što rastu s tehnologijom ili ipak možda malo odmaže? Što bi vi rekla?
2: Ma, ja bi rekla da pomaže, jer mislim da imaju puno više mogućnosti nego mi uvijek kad dođem, pogotovo među manju djecu, a i stariju djecu, nebitno, i studente, uvijek rečem da oni, da imaju ono švedski stol svih mogućih znanja, poslova koje mogu birat, samo što jednostavno možda u toj velikoj šumi podataka, količini podataka koja dođe do njih, možda se jednostavno neki pogube, pa onda to bude problem, ali u biti mislim da tehnologija služi, odnosno suživot s tehnologijom je vrlo pozitivan za i djecu i mlade, ma mislim i društvo općenito. Budimo realni, puno je lakše staviti, ako ćemo već kod tehnologije, puno je lakše staviti najbanalniju stvar, oprat suđe, staviti u mašinu za suđe, nego ih oprat na ruke. Tako da.
1: Evo, s kim je zapravo lakše rad, možda s djecom ili sa studentima koja možda zainteresirani?
2: Pa, djeca uvijek imaju neka, pogotovo manja djeca, uvijek imaju neka, ja bih to nazvala triki pitanja, jer ove malo veću, malo kompliciranije stvari treba se znat na neki način spustiti na neki niži, ne bi to rekla nivo, nego razinu komunikacije i objasniti. A studenti, pogotovo ovi studenti koji nama dođu na fakultet, oni su većinom zainteresirani, tako da s njima isto lijepo raditi. Ali ono, kako je rekao Einstein, ako ne znate nešto objasniti šestogodišnjem djetetu, onda u biti ni vi to ne razumijete u suštini. Tako da djeca uvijek postavljaju ono baš prava pitanja.
1: Koliko zapravo ima zainteresiranih možda žena, odnosno djevojčica u ovom području, ili više možda muškaraca ili žena ovdje prisutno?
2: Pa, kad sam ja studirala, bilo je dosta manje žena, dosta manje cura, kolegica, studentica, ali danas u našem području ovdje to je još uvijek onako malo više muška struka, ali čula sam da na FER-u više nije ta situacija, tako da idemo pomalo i u tom smjeru.
1: Evo, super. Tehnologija ide sve dalje i dalje, sve brže i brže, pa kako vi zapravo uspijevate ispratiti sve trendove u tehnologiji?
2: Informiram se stalno o novim stvarima, čitam najnovije, mislim, što stignem, što uspijem, što dođe do mene, najnovije članke vezane za upotrebu tehnologije, odnosno umjetne inteligencije u području energetike, ali i u drugim područjima. Jednostavno, mi smo primorani pratiti tehnologiju. U biti, ne samo mi, svi bi po meni trebali na neki način pratiti tehnologiju i stalno se usavršavati.
1: Evo, razvila se u zadnje vrijeme i umjetna inteligencija, pa što vi mislite o tome, mislite da je možda prijetnja vašoj struci ili ipak ne?
2: Pa, ja bih rekla da nije. Zato što zahvaljujući, na primjer, konkretno upotrebi umjetne inteligencije u energetici, vi imate sad razvijene pametne elektroenergetske mreže, odnosno smart gridove, pomoću kojih se povećava pouzdanost sustava, efikasnost sustava. Nama je umjetna inteligencija, odnosno sustav kontrole i upravljanja u biti omogućio da na vrlo jednostavan način u elektroenergetsku mrežu ubacimo proizvođače koji su vezani za obnovljive izvore energije, znači upravo koristeći umjetnu inteligenciju, jednostavnije je u mrežu uklopiti jedan fotonaponski sustav ili vjetroelektrane, a osim toga ona je sposobna na dnevnoj bazi, odnosno u realnom vremenu, apsorbirati i jako velike količine podataka sa različitih senzora koji su postavljeni diljem mreže i na taj način, analizirajući te podatke, doći do zaključka, odnosno predvidjeti eventualne probleme koje u biti spriječiti da se eventualno dogode. U slučaju da se problem dogodi, jako brzo mogu riješiti problem, tako da ne bih rekla da je ništa negativno. Jedino što svi, ne samo mi, nego svi ljudi koji koriste sustave umjetne inteligencije, trebali bi znati njihove prednosti, ali i njihova ograničenja. To je ono, i na taj način u biti je nama umjetna inteligencija, odnosno sve nove tehnologije su nam u biti prijatelj, a ne prijetnja.
1: A što mislite, koliko zapravo studenti koriste umjetnu inteligenciju ili možda malo iskorištavaju svom radu i učenju?
2: Pa vjerujem da, jer opet ponavljam, to su generacije koje su rođene, kako ja rečem, s mobitelom u ruci, ali isto tako sam par puta naletjela u priči neobaveznoj. Pokušao sam riješiti zadatak, ali ovaj određeni alat umjetne inteligencije mu nije dao rješenje koje je točno. Ja kažem, pa kako ste znali da nije točno rješenje? Kažem, pa znam otprilike što trebam dobiti. To je bit. Znači, umjetna inteligencija im može pomoći na način da im pomogne nešto brže izračunat. Ali rezultat koji se od njih očekuje, oni bi trebali znati što otprilike očekuju, koja je barem red veličine ovoga rezultata koji očekuju. Tako da ako dobiju nekakav nebulozni rezultat, vide, aha, nije mi u redu, nešto nije u redu, moram sam. Pa eventualno nekakav, ako on već radi sam izračun, pa nekakav međukorak da mu takvi neki sustav pomogne. To je, na primjer, vrlo prihvatljivo.
1: A koliko je zapravo važna praksa u obrazovanju vaših studenta?
2: Jako, iznimno važna i posebno me veseli kad studenti, na primjer, koji završe fakultet i onda naš je fakultet malo specifičan, jer studenti koji završe elektrotehniku imaju mogućnost otići, jer su zadovoljili ove STCW konvencije, imaju mogućnost otići na brod kao inženjeri, električari, a imaju mogućnost zaposlenja na kopnu, običnom poslovima, što mi kažemo inženjerskim poslovima. Tako da veseli me kad mi reću, na primjer, znate, trebalo mi je ono što ste mi objašnjavali, trebalo mi je za to i to. Shvatio sam da je to bilo važno radi nečega. Osim radu na opremi koju imamo u laboratorijima na sveučilištu, vodimo studente na nekakve terensku nastavu, tako da, ne znam, pođu u trafostanicu Srđ. Imamo dogovor sa Elektrojugom, pa onda tamo imamo stručnu pratnju, pa onda oni u biti taj visokonaponski prekidač u kojem čuju na predavanjima, kasnije i vide uživo, tako da je to jako, jako, bude onako dojmljivo.
1: Evo, po vašem mišljenju, što mislite, koje bi neke možda vještine trebali imati studenti koji se žele baviti ovim područjem?
2: Elektrotehnikom ili? Pa da. Trebali bi...
3: Ma znate, za malih nogu, ono što smo spomenuli na početku.
2: Da, slagat legiće, što ja govorim. Onaj kome je išlo slaganje legića, on će ići u tom smjeru. Nije to baš točno, to je onako neki stereotip s kojim se ja baš ne bi složila, jer ima ljudi koji su slagali, mislim, djece koja su slagali legiće, a kasnije su bili izvrsni umjetnici postali i tako dalje. Ali trebali bi u biti naginjat tim nekakvim tehničkim, odnosno prirodnim strukama. Trebali bi malo kroz školu malo više pažnje davat. Ma mislim, ne možete, nijedan predmet ne možete istaknuti, ali naprimjer matematika, fizika je nešto što je tehnički je temelj za takve struke dalje. Informatika, jel?
1: Evo, kada studenti završe fakultet, zapravo što ih najviše zanima, kada, gdje bi najviše oni želi raditi, koji je to dio možda STEM područja?
2: A zavisi prvo koji smjer završe. Mi na našem fakultetu imamo dva smjera, jedan je elektrotehnika, drugi je računarstvo. I računarci većinom rade u nekakvim firmama, što ja znam, velikim, ne znam, hotelskim kućama. Onda, kad smo već spomenula, kolege rade i u Larijatu neki. Potom rade u nekakvim online poslovima za neke svjetske firme. I čak ima i kolega u obrazovnom sustavu. A što se tiče elektrotehnike, oni dijelom idu na brod, a drugim dijelom im idu raditi u firme koje se bave ovim elektrotehničkim projektiranjima. Imaju manje firme po Dubrovniku, a imamo i ljude, kolege koji su pošli vani, tako da rade i u

0: koja je tamo iskoristiti za praktično znanje budućih ovih inženjera.
1: Evo i za kraj da najavimo vaše nastupno predavanje koje, ako se ne varam, u ponedjeljak na temu izvori električne energije na brodu. Pa možete reći nešto više o tome?
0: Pa, je li danas je nemoguće naći brod na kojem se nešto ne pokreće električnom energijom. Sve je krenulo, ja sam rekla, 1880. je prvi brod zamijenio znači uljne žarulje sa električnim žaruljama, bilo ih je 115 i koristile su istosmjernu električnu energiju. To je bilo 1880. 1914. se već počela koristiti izmjenična električna energija i brod koji je tada koristio prvi izmjeničnu električnu energiju imao je sustav od 15.000 žarulja. Danas imate brodove koji su ono u megavatima megavatima snage električne energije pokretani od direktnog pogona električnom propulzijom ili dizel električnom propulzijom, zavisi kako su izvedeni. Tako da danas se bez električne energije ne može zamisliti život. U krajnjoj liniji i umjetna inteligencija i tehnologija ovisi na električnoj energiji, ali bazirana je na električnoj energiji, tako da bez sigurne, pouzdane opskrbe električnom energijom ne možemo uopće zamisliti svakodnevnicu i što privatnu, što poslovnu.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću na predavanju.
0: Hvala, hvala.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili poslijedoktorandicu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Dinku Lale. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Barec, dobar vam dan. Prema procjenama France Pressa očekuje se da će najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas doživjeti temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj. Više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusit će temperature iznad 30 stupnjeva. U Francuskoj, gdje su 54 od 96 kopnenih departmana pod crvenim meteo alarmom, stručnjaci upozoravaju na nedostatak pripreme za klimatske promjene. Nova jednadžba rasta izvoza energija, tehnologija, demografija, tema ovogodišnje 21. konvencije hrvatskih izvoznika, na kojoj održana je 19. dodjela nagrada Zlatni ključ. Konvenciji se pridružio i potpredsjednik Vlade te ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da Hrvatska nije samo globalno konkurentna turistička destinacija, već i izvozna ekonomija.
1: Zato je važno da o hrvatskom izvozu govorimo više, da njegove uspjehe učinimo vidljivima, kao što je to danas, te da kao društvo jasnije prepoznamo koliko upravo izvoznici pridonose gospodarskom razvoju, rastu životnog standarda i međunarodnom pozicioniranju naše zemlje.
0: Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebola identificiran na njezinom teritoriju, a riječ je o liječniku koji se je vratio iz Demokratske Republike Kongo. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da pacijent ima vrlo nisko virusno opterećenje i da se kontakti trenutno identificiraju. Ovo je prvi slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identificiran izvan afričkog kontinenta tijekom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. To je također i prvi puta da je ebola otkrivena u Francuskoj. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 35, Rijeci 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, to je i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Andreja Petrušić
2: i Marina Zec.
1: U našu kapsulu stavili smo da nam da slučajnim odabirom godinu, te u ovom Leitmotivu slušamo hitove prije svih ovih ratova, korone i ludila.
2: Pa se vratimo u 2019. sa pjesmom koja je bila, ajmo reći, neizbježna. Dance Monkey, kantautorice Townsend I.
1: Evo pa slušamo.

0: U Light Motivu slušamo najveće hitove 2019. Slušali smo Dance Monkey, a nastavljamo u malo drugačijem stilu.
1: Slušamo Shawn Mendes, Camila Cabello i njihovu pjesmu Senorita, no prije toga Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson i Miley Cyrus.

0: Bila je ova Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello. No sad nastavljamo sa Dua Lipa, sa svojim poznatim plesnim pokretima. Nije samo obilježila 2019. nego i čitavu meme kulturu.
1: Slušamo Go Girl Give Us Nothing, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
4: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Velik dio Europe na udaru rekordnih temperatura, najtoplije u Francuskoj i Španjolskoj. Sabor nastavio saslušanja kandidata za ustavne suce. Amerikanci u Perzijskom zaljevu objašnjavaju dogovor s Iranom.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Panamu 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva i tako produžila nadu da će izboriti drugi krug. Nakon puno muke na prepunom stadionu u Torontu, strijelac je bio Ante Budimir i to je jedino što je bilo dobro u ovoj utakmici. Priču donosi Damir Tabaković.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Samo totalni optimisti najavljivali su da će Engleska s velikom razlikom u ranijem ogledu pobijediti Ganu, a onda će i vatrenima biti lakše, pa će i oni satrati Panamce. Gordi Albion je nakon velike dominacije remizirao bez golova, a mi smo na jedvite jade preplivali Panamski kanal, slavili s minimalnih 1-0, te s 3 boda dočekujemo Ganu u subotu u 23 sata. Provjerili smo kako su zadovoljni navijači.
6: Jedino što se treba zapamtiti iz ovog susreta je pobjeda, ona održava Hrvatsku i dalje na životu u turniru.
7: Da li će nama više puta dokazati da ne bi trebali sumnjati u njega, ali evo, na primjer, Ante Budimir mora počinjati svaku apsolutnu utakmicu.
8: Obavezno bi u igri trebao biti Petar Sučić.
9: Nadam da će se u prvih 11 vratiti Petar Sučić, da će startati Ante Budimir.
6: Budimir i Kramarić su malo promijenili stanje na terenu i mislim da bi to trebao biti putokaz za iduću utakmicu s Ganom.
5: Malo je zadovoljnih, puno je razočaranih, a na kraju je jedino bitno da su izabranici Zlatka Dalića dohvatili 3 boda i što je najbolje u svemu, ako svladamo Ganu, a Engleska ne slavi protiv Paname, Hrvatska može završiti na prvom mjestu. U slučaju da Kane i društvo uzmu 3 boda, a mi pobjedimo, onda smo drugi, a treći smo u slučaju ako ne pobjedimo Ganu. Dakle, skupinu prolazimo, a u ranoj jutarnjoj utakmici treba reći da Hrvatska ima problema. Stožerni Modrić, Kovačić i Gvardijol su daleko od vrhunskih dometa, Baturina je pokazao klasu, a Dominik Livaković na vratima ponovno je bio svjetska klasa. Nakon odmora, u sporoj Hrvatskoj, izbornik je odlučio ubaciti svježe snage. Kramarić, Petar i Luka Sučić te Budimira, kasnije Mario Pašilić donijeli su živost za veliku i značajnu pobjedu Hrvatske u 200. nastupu kapetana Modrića.
10: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretniji zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena. Vidi se da smo u malom grču, da igramo u grču, da nismo opušteni i vjerujem da će nam ova pobjeda pobjeda pomoći da se digne na planu samopouzdanja na igre i svega. I idemo dalje.
5: Izbornik Dalić i sam smatra da ovakve limitirane reprezentacije koje su bazirane na obrani mogu svakome napraviti nered.
11: Mi nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo tom pritisku jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
5: Jokers klube bio je ponovno Ante Budimir. Evo kakvo je njegovo razmišljanje u oči Gane nakon remija s Engleskom.
12: Evidentno je po rezultatu da su bili jako kompaktni, da su bili nezgodan protivnik. Da, definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
5: Grč je bila jedna od najčešćih riječi koja je strujala eterom za vrijeme i nakon utakmice. Zašto je tome tako, pitali smo u razgovoru za medija servis bivšeg vatrenog Jerka Leku, koji je trenutačno trener mlađedobnih kategorija u Dinamu.
13: Znam da je poraz bi nas sigurno izbacio sa svjetskog, možda igračima i to bilo u glavi, da malo ne treba sad previše. Čuo sam i kod naših komentatora, stalno je bilo dogovor je strpljivo i to je, samo strpljivo opet malo sa dozom ovoga, samo inicijative od više igrača bi bilo možda i konkretnije što se tiče prilika.
5: Nakon mučenja s Panamom čeka nas vrlo slična Gana.
13: Dobro je što ćemo možda znati neke stvari prije, pa nećemo opet riskirati, možda ni Gana neće riskirati. Ako obojicu zadovoljava neki nerešen rezultat i da to bude prolazak skupine, mislim da će biti još manje rizika nego na utakmici protiv Paname, ali tu treba biti oprezan. Jedna neka nezgodna kontra i jedna, jer neće sigurno niko kad ima priliku za kontru, neće usporiti. Ne. Da očekujemo rastat ćemo do tad znati, ali očekujemo jednu pažljivu utakmicu protiv Gane.
5: A svi očekujemo pobjedu, pa da vidimo tko nas iz skupine K čeka u knockout sustavu. Koliko god imamo problema i nismo u formi kao momčad, ipak smo mi Hrvatska. Hrvatska koja pati, pa neka patimo, ali i dalje pobjeđujemo, jer umjetnički dojam ipak je rezerviran za umjetničko klizanje.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: A triumf hrvatske nogometne reprezentacije za Media servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
14: Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine, Hrvatskoj je u drugom kolu nasušno trebala pobjeda protiv Paname. Važna 3 boda za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva ostvarena su pogotkom džokera s klupe Ante Budimira. Taj prečesto osporavani napadač sjajno je pratio lijepu kombinaciju Marka Pašalića i Josipa Stanišića po desnoj strani i u 54. minuti utakmice, samo 9 minuta nakon ulaska u igru, postigao jedini pogodak na utakmici. Nažalost, ma koliko velika i važna ta 3 boda bila, ona su ujedno i jedino po čemu ćemo pamtiti ovu utakmicu, jer izvedba vatrenih na travnjaku stadiona u Torontu sigurno neće ući u kategoriju najljepših nogometnih skladbi naše reprezentacije. Bilo je tu previše falševa i nota izvan tonaliteta, a posebno brine što se to jednostavno mora ustanoviti, iako su na terenu od prve minute zajedno zaigrala naša 2 najbolja dirigenta Luka Modrić i Mateo Kovačić. S njima u srcu travnjaka bez poteškoća smo dolazili do posjeda u suparničkoj polovici, ali smo isto tako bili potpuno nemoćni u pronalaženju pukotina u dobro posloženom panamskom niskom bloku. Od igrača iz početnog sastava u pozitivnom kontekstu treba izdvojiti tek Martina Baturinu, koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje svu širinu svog ogromnog talenta, te brzonogog i konkretnog Marka Pašalića, koji je od prve minute zaigrao na poziciji desnog krila. Dakako, Hrvatska je na putu do prve pobjede na ovom svjetskom prvenstvu i u ovoj utakmici imala veliki oslonac u opet maksimalno koncentriranom Dominiku Livakoviću. Sve u svemu, reklo bi se da su vatreni ostvarili ono najvažnije i na tome im treba čestitati. Panama je unatoč raznim podcjenjivanjima i protiv Gane, a i noćas protiv Hrvatske, pokazala da se radi o reprezentaciji koja itekako ima i glavu i rep. a mi ćemo još čekati da nam vatreni podare i dobar rezultat i igru adekvatnu njihovim mogućnostima. Možda puni paket dočekamo već u subotu kada od 23 sata po našem vremenu Hrvatska igra protiv Gane. Gane koja je u nešto ranijem terminu remizirala s Engleskom 0-0. Pa će tako upravo Englezi i Ganci treće kolo dočekati s vrha skupine s po 4 osvojena boda. Hrvatska je treća s bodom manje, dok je Panama unatoč dobrim prezentacijama u oba kola na dnu poretka bez ijednog osvojenog boda. Inače, susret s Panamom bio je ukupno čak 200. nastup za reprezentaciju velikog i neponovljivog Luke Modrića. Možda bi neki trebali s malo više respekta ocjenjivati Lukine dosadašnje nastupe na ovom prvenstvu. A opet, možda bi Zlatko Dalić trebao Modriću pronaći adekvatnije, trkački moćnije suigrače u sredini terena. Petar Sučić utakmicu protiv Paname započeo je na klupi i to se itekako osjetilo na terenu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Europa se nalazi na udaru toplinskog vala, najgore je u Francuskoj te dijelovima Španjolske. Jučer je u Francuskoj zabilježen najtopliji dan od kada postoje mjerenja. 90% Francuske je pod crvenim meteo alarmom zbog vrućine, a 16 talijanskih gradova izdalo je crvena upozorenja. Prvi puta crveni alarmi zbog temperatura izdani su i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema procjenama France Pressa, najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas je doživjelo temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj, više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusilo je danas temperature iznad 30 stupnjeva. Iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Drugog dana javnih razgovora s kandidatima za ustavne suce pred nadležnim saborskim odborom postalo jasno da se izbor tri ustavna suca neće završiti do ljetne stanke. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovora i pregovora s HDZ-om neće biti i da će sami predložiti tri kandidata. Iz vladajuće stranke koja je ustrajala ranije da bira dva od tri kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu.
15: Prvog dana saslušano je pet kandidata. Nakako je Tunjica Petrašević povukao kandidaturu, tijekom dana nastavljeni su javni razgovori s preostalih 10 kandidata za tri ustavna suca. Među 15 prijava je i nekoliko ponavljača. A pitanja članova Odbora za Ustav su ovog puta bila oko toga jesu li kandidati pripadnici bilo koje stranke i kako bi to utjecalo na legitimitet Ustavnog suda. Mirko Klarić.
16: Po meni je najvažnije, među ostalim, i na ovim funkcijama, a jednim dijelom i na upravljačkim funkcijama, dakle, da čovjek ima dvije stvari, to je integritet, a druga stvar je da razvija jedan dosta visok stupanj tolerancije.
15: Sudac Oliver Mittermaier odgovorio je na pitanje može li glavni državni odvjetnik rješavati sukob nadležnosti između EPO-a i DORH-a u konkretnom predmetu.
17: Ne znam, za sve je to tako određeno, ali po mene bi bilo ipak bolje da je to razdvojeno, da neko drugi o nekome odlučuje, neko samo sebi.
15: A Željku Matijašecu kao pročelniku stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba upućeno je više pitanja oko organiziranja dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.
18: Test razmjernosti mi nam treba dati odgovore na takva pitanja. Načelno ja nisam za zabrane, teško je zabrane opravdati, osim ako naravno nekog ne izdiskriminiraju, ne potiču nasilje.
15: Sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić upitan je i o odnosu premijera Andreja Plenkovića prema ustaškom pozdravu za dom spremni, budući da odlazi na skupove na kojima se takav pozdrav uzvikuje.
19: Mislim da bi trebalo donijeti zakon i da bi onda u tom zakonu trebalo točno reći što je zabranjeno, kad je zabranjeno, u kojim okolnostima je zabranjeno i tako. Mislim da je to zadatak ovog visokog doma.
15: Bivši ustavni sudac Goran Selanec na novom saslušanju zatražen je da izdvoji razlike između stručne izvrsnosti i političke podobnosti, pri čemu je naglasio načelo razmjernosti kojim se treba voditi.
20: Trebaju služiti legitimnom cilju, trebaju biti sposobne ostvariti deklarirani legitimni cilj, trebaju biti nužne za ostvarivanje tog cilja i pri svemu tome ne smiju zadirati u neku srž bilo kojeg ustavnog prava, odnosno jamstva.
15: Uz Pajalića i Selanca, koji su se u prvom postupku iskristalizirali kao mogući kandidati, našao se još i Mladen Sučević, koji se također ponovno javio na poziv i saslušanje pred odborom, a ispitani su još i Mila Mikecin-Mišetić, Branka Rešetar, Ljiljana Stipišić te Mario Vinković. A kako je do 15. srpnja, odnosno do ljetne stanke u Saboru, preostalo jako malo vremena, već sad je jasno da se izbor tri ustavna suca do tada neće završiti. Da se to iščitati iz izjava SDP-ovca Tončija Restovića i predsjednika odbora HDZ-ovca Ivana Malenice.
1: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
21: Kod nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
1: Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
15: Dvotrećinsku većinu ni ovog puta neće biti lako osigurati, a pitanje je, ako ne do ljetne stanke, hoće li najviše ustavno tijelo u zemlji, barem na jesen, biti kompletirano. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Američki senat podržao zakon kojim se traži obustava američke vojne akcije protiv te zemlje. Za to vrijeme američki državni tajnik krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu.
22: Američki senat podržao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima. Iako je simbolična te nema u potpunosti snagu zakona, odluka prikazuje rastuću zabrinutost brojnih republikanaca zbog rata i memoranduma o razumijevanju koji je Trump potpisao s Iranom. Lider demokratske većine u Senatu, Chuck Schumer.
23: Trump, Vance i Rubio odbili su izaći pred američku javnost i odgovoriti na pitanja. Nitko ne zna kakvi su dodatni dogovori nastali, nitko ne zna što je zapravo rečeno. Nitko ne zna detalje ovog takozvanog dogovora. Razlog je vjerovatno taj što se boje to pokazati jer ne znaju koliko su loše to učinili. Demokrati će nastaviti forsirati ovo glasanje jer samo Kongres ima moć povesti ovu naciju u rat. A ovaj se mora završiti.
22: Američki predsjednik Donald Trump u utorak je peti put u ovome mandatu posjetio Pensilvaniju, gdje se ponovno osvrnuo na sporazum s Iranom.
23: Upravo smo postigli povijesni mirovni sporazum s Iranom o završetku sukoba u Hormuškom tjesnacu. Jučer je njime tim prekrasnim mjestom proteklo 19 milijuna barela nafte. Ovime osiguravamo jednu vrlo važnu stvar. Iran nikad neće imati nuklearno oružje i oni su se složili s time. Sad ostavljamo Iran bez mornarice, bez zrakoplovstva, bez protuzračne obrane, bez raketnih kapaciteta, bez nuklearnog programa, ostavljam ih bez ikakvog nuklearnog kapaciteta i oni su se s time složili.
22: Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu, a prvoga dana sastao se s dužnosnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pritom je ponovio da Washington neće prihvatiti naplaćivanje prolaza kroz Hormuški tjesnac.
24: To je međunarodni plovni put. Nijedna zemlja nema pravo naplaćivati cestarine ili pristojbe na međunarodnom plovnom putu. To je postojeće međunarodno pravo. Postoje međunarodni plovni putevi diljem svijeta i tako očekujemo da će biti i ovdje.
22: Dodajmo kako se s ciljem da ublaži napetosti uoči samita u srpnju, glavni tajnik Mark Rutte sastaje s Trumpom u Bijeloj kući. Razgovor će se fokusirati na američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskih obrambenih sposobnosti.
24: Ako pogledate brojke ulaganja koje zemlje NATO-a sada ulažu u vlastitu obranu, oni su zapanjujuće, jačaju se linije obrane, ulaganjem u obranu Sjedinjene Države postaju sigurnije, ali time se potiču i saveznici u NATO-u da više ulažu u svoju obranu. Brojke su ogromne, postoji velika obrambena dividenda u smislu radnih mjesta i gospodarstva koja dolazi iz ovoga, sve zahvaljujući vodstvu Donalda Trumpa.
22: Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Intervju Medija Servisa.
4: Svjedoci smo porasta mentalnih poremeća, u prvom redu anksioznosti i depresije. Stil života i tehnologija stvaraju nam stres, a harm reduction, odnosno smanjenje štete po zdravlje, novi je pristup liječenju o kojem smo razgovarali u intervju Medija Servisa koje je vodila Brankica Ledinski.
0: Harm reduction u posljednjih je 10 godina zaživio u Europi. Kod nas još slovi kao nova metoda liječenja. A što ona sa sobom nosi, objasnio je predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje, Ranko Stevanović.
3: Ono što trebamo raditi je postepeno jačati otpornost na stres, početi vrlo rano, početi prije nego djeca progovore skoro. Sustavno kroz različite programe smanjenja šteta, harm reduction programe, činiti štetu manjom. Šteta se ne može izbjeći, ona se može umanjiti. Bijelo i crno ne postoje, postoji puno nijansi sivih. Harm reduction ima ideju samo malo po malo pomicati prema manje sivim zonama, doći u nekakve svjetlije zone.
0: Riječ je o liječenju mentalnih poremećaja koji su izazvani većinom stresom, ali i ovisnostima. Stevanović dodaje da dio javnosti, ali i profesionalaca i struke, ovakav pristup smatra opskurnim te od njega

0: pristupiti i napraviti. I upravo je Harm Reduction pristup i načela Harm Reduction nude taj drugčiji pristup.
1: Ovim pristupom oboljelima dajemo alat kako postepeno doći do izlječenja, ali mi otvaramo vrata za dijalog i podršku te prostor da potraže pomoć, bez stigme. Stevanović govori da je to obilježje snage te zaključno dodaje kako se na pojedinačnoj razini možemo lakše nositi sa stresom.
0: Morate biti potpuno svjesni svijeta u kojem živite, da taj svijet nije ni ružičast, ni ljubičast, da on prepun izazova, da će vaš život imati 3000 izazova i da vi te izazove morate sa ponosom i vedrinom nositi. Tuga nikad ne prestaje, gubitak je nenadoknadiv, ali ponos i vedrina je ono što vas može održavati.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
2: Na kraju ponovimo, Hrvatska pobijedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je poslijedoktorandica na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Dinka Lale. Vrvan dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, jedan od najutjecajnijih medija, CNN, je napravio prilog o projektu C-Clear 2.0, u kojem je upravo jedan od projektnih partnera Lariat u kojem vi sudjelujete. Pa koji su vaši dojmovi o tome?
2: Prvenstveno, svi smo jako ponosni što se tako nešto dogodilo. Lariat je inače laboratorij za inteligentne autonomne sustave koji je dio Fakulteta elektrotehnike i primjenog računarstva Sveučilišta u Dubrovniku i ja sam dio tima Lariata, a inače to nije jedini projekt kojim se on bavi, ima još puno projekata, međutim poseban je prvenstveno zato što je na neki način to nastavak Ciklira 1, koji se, projekta koji se pokazao kao iznimno uspješan, demonstracije koje su napravljene u Luci Hamburg i u akvatoriju mora okolo Kruma su bile jako uspješne i na temelju toga konzorcij se proširio. Znači, sad su u Cikliru 2 imamo 13 partnera iz 9 zemalja i sustav koji je osmišljen u Cikliru 1 je u biti, napravit će se to da smeće koje se vadi, nažalost, iz našeg mora, odnosno bilo kojeg, budimo realni, jako je puno otpada u moru, više neće biti limitirano nekakvom dimenzijama ili masom, nego će se moći vaziti, vjerujemo da će se moći vaditi veće količine smeća kao što su na primjer automobilske gume i tako dalje. Osim toga, Ciklir 2 povećava senzibilitet javnosti o problemu smeća u moru. Inače, Lariat vodi, osnovala i vodi profesorica Ivana Palunko i sastoji se od multidisciplinarnog tima, ljudi koji se bave i elektrotehnikom, automatikom i računarstvom i posebno bih istaknula članove tima koji su završili naš fakultet, konkretno u Dubrovniku, Fakultet elektrotehnike i primjenog računarstva i trenutno su pri završetku svojih doktorata na FER-u u Zagrebu i oni su također dio tima Ciklira 2.
1: A pa koja je točno vaša uloga u Lariatu? Što je vaš zapravo posao?
2: Bila sam dio Ciklira 1, a nakon toga sam se više počela baviti, okrenula energetici, tako da sam sad u biti član kao na taj način pridonosim laboratoriju.
1: A što vas zapravo najviše zanima kod energetike, zašto baš energetika?
2: A to mi je bila tema na doktoratu na FER-u, a budimo realni, problem sigurne opskrbe električnom energijom je trenutno jedan od vodećih problema na našoj razini, nacionalnoj i svjetskoj razini. A osim toga, proizvodnja električne energije je jedna od nositelja problema vezanih za zagađenje okoliša, ispuštanje CO2, klimatske, koje uzrokuje onda klimatske promjene itd. Tako da to je tema koja ima u biti neiscrpno različitih možebitnih problema, odnosno traženja rješenja tih problema.
1: Evo, osim Lariata u kojem sudjelite, može trenutno postoje neki projekti na kojima radite koji bi se mogli uskoro ostvariti?
2: Imamo jedan projekt za koji čekamo početak provedbe, vezan je za implementaciju fotonaponskih sustava u elektroenergetsku mrežu, a osim toga već dugi niz godina sudjelujemo u projektima koji su vezani za promociju znanosti. To su projekti vezani za, na primjer, Noć istraživača, čije Sveučilište u Dubrovniku bio jedan od partnera zadnjeg petka, u biti svaki zadnji petak svakog rujna u svake godine. Potom u suradnji sa kolegom Tomom Sjekavicom iz Zajednice tehničke kulture imamo projekt s robotima u Điru po županiji, promičemo u biti STEM područje među mladima, djecom i mladima. Projekt surađuje sa divnim kolegicama iz gimnazije Dubrovnik, profesoricama fizike, gdje radimo na projektu za nadarenu djecu. Tako da...
1: Evo, kako zapravo izgleda taj rad sa djecom i mladima? Kako ih zapravo možda motivirate da se jednog dana i oni odvaže u STEM području i da možda upišu fakultet vam?
2: Pa, djeci, koliko sam ja primijetila, treba im pružiti priliku. I sad u svaki razred, u svaku grupu u koju uđemo kao takvi, među, ne znam, 20-ak djece, uvijek se nađe dvoje, troje koji odmah mi bi rekli za grizu, odnosno odmah se vidi afinitet prema tom području. Tako da u biti djeci treba prije svega pružiti priliku da vide što se nudi. A s obzirom da su to trenutno generacije koje su rođene sa tehnologijom, onda je to nekakva jedan od načina kako im približiti tu tehnologiju da ne budu samo, da je ne vide samo kroz zabavu, odnosno da je vide kao nešto što mogu jednog dana i oni raditi, unaprijediti i utjecati na razvoj.
1: Evo, ono, živimo u vremenu tehnologije, da. Pa jel možda djeci to u vašem slučaju pomaže ipak što rastu s tehnologijom ili ipak možda malo odmaže? Što bi rekla?
2: Ma, ja bi rekla da pomaže, jer mislim da imaju puno više mogućnosti nego mi uvijek kad dođem, pogotovo među manju djecu, a i stariju djecu, nebitno, i studente, uvijek rečem da oni, da imaju ono švedski stol svih mogućih znanja, poslova koje mogu birat, samo što jednostavno možda u toj velikoj šumi podataka, količini podataka koja dođe do njih, možda se jednostavno neki pogube, pa onda to bude problem, ali u biti mislim da tehnologija služi, odnosno suživot s tehnologijom je vrlo pozitivan za i djecu i mlade, ma mislim i društvo općenito. Budimo realni, puno je lakše staviti, ako ćemo već kod tehnologije, puno je lakše staviti najbanalniju stvar, oprat suđe, staviti u mašinu za suđe, nego ih oprat na ruke. Tako da.
1: Evo, s kim je zapravo lakše rad, možda s djecom ili sa studentima koja možda zainteresirani?
2: Pa, djeca uvijek imaju neka, pogotovo manja djeca, uvijek imaju neka, ja bih to nazvala triki pitanja, jer ove malo veću, malo kompliciranije stvari treba se znat na neki način spustiti na neki niži, ne bi to rekla nivo, nego razinu komunikacije i objasniti. A studenti, pogotovo ovi studenti koji nama dođu na fakultet, oni su većinom zainteresirani, tako da s njima isto lijepo raditi. Ali ono, kako je rekao Einstein, ako ne znate nešto objasniti šestogodišnjem djetetu, onda u biti ni vi to ne razumijete u suštini. Tako da djeca uvijek postavljaju ono baš prava pitanja.
1: Koliko zapravo ima zainteresiranih možda žena, odnosno djevojčica u ovom području, ili više možda muškaraca ili žena ovdje prisutno?
2: Pa, kad sam ja studirala, bilo je dosta manje žena, dosta manje cura, kolegica, studentica, ali danas u našem području ovdje to je još uvijek onako malo više muška struka, ali čula sam da na FER-u više nije ta situacija, tako da idemo pomalo i u tom smjeru.
1: Evo, super. Tehnologija ide sve dalje i dalje, sve brže i brže, pa kako vi zapravo uspijevate ispratiti sve trendove u tehnologiji?
2: A, informiram se stalno o novim stvarima, čitam najnovije, mislim, što stignem, što uspijem, što dođe do mene, najnovije članke vezane za upotrebu tehnologije, odnosno umjetne inteligencije u području energetike, ali i u drugim područjima. Jednostavno, mi smo primorani pratiti tehnologiju. U biti, ne samo mi, svi bi po meni trebali na neki način pratiti tehnologiju i stalno se usavršavati.
1: Evo, razvila se u zadnje vrijeme i umjetna inteligencija, pa što vi mislite o tome, mislite da je možda prijetnja vašoj struci ili ipak ne?
2: Pa, ja bih rekla da nije. Zato što zahvaljujući, na primjer, konkretno upotrebi umjetne inteligencije u energetici, vi imate sad razvijene pametne elektroenergetske mreže, odnosno smart gridove, pomoću kojih se povećava pouzdanost sustava, efikasnost sustava. Nama je umjetna inteligencija, odnosno jeli, sustav kontrole i upravljanja u biti omogućio da na vrlo jednostavan način u elektroenergetsku mrežu ubacimo proizvođače koji su vezani za obnovljive izvore energije, znači upravo koristeći umjetnu inteligenciju, jednostavnije je u mrežu ubaciti, uklopiti jeli, jedan fotonaponski sustav ili vjetroelektrane, a osim toga ona je sposobna na dnevnoj bazi, odnosno u realnom vremenu, jeli apsorbirati i jako velike količine podataka sa različitih senzora koji su postavljeni diljem mreže i na taj način, analizirajući te podatke, doći do zaključka, odnosno predvidjeti eventualne probleme koje u biti spriječiti da se eventualno dogode. U slučaju da se problem dogodi, jako brzo mogu riješiti problem, tako da ne bih rekla da je ništa negativno. Jedino što svi, ne samo mi, nego svi ljudi koji koriste sustave umjetne inteligencije, trebali bi znati njihove prednosti, ali i njihova ograničenja. To je ono. I na taj način u biti je nama umjetna inteligencija, odnosno sve nove tehnologije su nam u biti prijatelj, a ne prijetnja.
1: A što mislite, koliko zapravo studenti koriste umjetnu inteligenciju ili možda malo iskorištavaju u svom radu i učenju?
2: Pa vjerujem da da. Jer, opet ponavljam, to su generacije koje su rođene, kako ja rečem, s mobitelom u ruci, ali isto tako sam par puta naletjela u priči neobaveznoj. Pokušao sam riješiti zadatak, ali ovaj određeni alat umjetne inteligencije mu nije dao rješenje koje je točno. Ja kažem, pa kako ste znali da nije točno rješenje? Kažem, pa znam otprilike što trebam dobiti. To je bit. Znači, umjetna inteligencija im može pomoći na način da im pomogne nešto brže izračunat. Ali rezultat koji se od njih očekuje, oni bi trebali znat što otprilike očekuju, koja je barem red veličine ovoga rezultata koji očekuju. Tako da ako dobiju nekakav nebulozni rezultat, vide, aha, nije mi u redu, nešto nije u redu, moram sam. Pa eventualno nekakav, ako on već radi sam izračun, pa nekakav međukorak da mu takvi neki sustav pomogne. To je, na primjer, vrlo prihvatljivo.
1: A koliko je zapravo važna praksa u obrazovanju vaših studenta?
2: Jako, iznimno važna i posebno me veseli kad studenti, na primjer, koji završe fakultet i onda naš je fakultet malo specifičan jer studenti koji završe elektrotehniku imaju mogućnost otići jer su zadovoljili ove STCW konvencije, imaju mogućnost otići na brod kao inženjeri električari, a imaju mogućnost zaposlenja na kopnu, običnom poslovima, što mi kažemo inženjerskim poslovima. Tako da veseli me kad mi reču, na primjer, znate, trebalo mi je ono što ste mi objašnjavali, trebalo mi je za to i to. Shvatio sam da je to bilo važno radi nečega. Osim radu na opremi koju imamo u laboratorijima na sveučilištu, vodimo studente na nekakve terensku nastavu, tako da, ne znam, pođu u trafostanicu Srđ. Imamo dogovor sa Elektrojugom, pa onda tamo imamo stručnu pratnju, pa onda oni u biti taj visokonaponski prekidač u kojem čuju na predavanjima, kasnije i vide uživo, tako da je to jako, jako bude onako dojmljivo.
1: Evo, po vašem mišljenju, što mislite, koje bi neke možda vještine trebali imati studenti koji se žele baviti ovim područjem?
2: Elektrotehnikom ili? Pa da. Trebali bi...
3: Ma znate što... Za malih nogu, ono što smo spomenuli na početku.
2: Da, slagat legiće, što ja govorim. Onaj kome je išlo slaganje legića, on će ići u tom smjeru. Nije to baš točno, to je onako neki stereotip s kojim se ja baš ne bi složila, jer ima ljudi koji su slagali, mislim, djece koja su slagali legiće, a kasnije su bili izvrsni umjetnici postali i tako dalje. Ali trebali bi u biti naginjat tim nekakvim tehničkim, odnosno prirodnim strukama. Trebali bi malo kroz školu malo više pažnje davat. Ma mislim, ne možete, nijedan predmet ne možete istaknuti, ali naprimjer matematika, fizika je nešto što je tehnički je temelj za takve struke dalje. Informatika, jel?
1: Evo, kada studenti završe fakultet, zapravo što ih najviše zanima, gdje bi najviše oni želi raditi, koji je to dio možda STEM područja?
2: A zavisi prvo koji smjer završe. Mi na našem fakultetu imamo dva smjera, jedan je elektrotehnika, drugi je računarstvo. I računarci većinom rade u nekakvim firmama, što ja znam, velikim, ne znam, hotelskim kućama. Onda, kad smo već spomenula, kolege rade i u Larijatu neki. Potom rade u nekakvim online poslovima za neke svjetske firme. I čak ima i kolega u obrazovnom sustavu. A što se tiče elektrotehnike, oni dijelom idu na brod, a drugim dijelom im idu raditi u firme koje se bave ovim elektrotehničkim projektiranjima. Imaju manje firme po Dubrovniku, a imamo i ljude, kolege koji su pošli vani, tako da rade i u međunarodnim, jeli, firmama.
1: A koliko je zapravo studentima ta praksa, na primjer u Larijatu, doprinosi danas, sutra, kako bi mogli naći posao?
2: Jako puno, pogotovo praksa u Larijatu, jako puno. Čak imate Erasmus studente koji dolaze isključivo radi Larijata, da koriste, vide tu opremu, upoznaju se s njome i ono, vide na koji način funkcionira. Inače u Larijatu jako jedan broj studenata i piše svoje završne, odnosno diplomske radove, pa je to isto način kroz koji se jako puno može, znači ta oprema koja je tamo, iskoristiti za praktično znanje budućih ovih inženjera.
1: Evo i za kraj da najavimo vaše nastupno predavanje koje, ako se ne varam, u ponedjeljak na temu izvori električne energije na brodu, pa možete da reći nešto više o tome?
2: Pa, je li danas je nemoguće naći brod na kojem se nešto ne pokreće električnom energijom. Sve je krenulo, ja sam rekla, 1880. je prvi brod zamijenio znači uljne žarulje sa električnim žaruljama, bilo ih je 115 i koristile su istosmjernu električnu energiju. To je bilo 1880. 1914. se već počela koristiti izmjenična električna energija i brod koji je tada imao

0: na električnoj energiji, tako da bez sigurne, pouzdane opskrbe električnom energijom ne možemo uopće zamisliti svakodnevnicu i što privatnu, što poslovnu.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću na predavanju.
0: Hvala, hvala.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili poslijedoktorandicu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Dinku Lale. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: UNEDU Radio.

0: pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Book Club, o kojoj razgovaramo o knjigama i njihovim svevremenskim porukama.
1: Nismo se dugo slušali, a da vas podsjetimo da je Book Club emisija u kojoj vas podsjećamo na knjige koje smo možda zaboravili, otkrivamo neke nove i dajemo preporuke za čitanje. Odabrano djelo za ovu epizodu je Čarobnjak iz Oza.
0: A nakon odabranog djela dolaze naše preporuke, ali prvo malo glasbe.

0: Pozdrav iz studija Unidu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Čarobnjak iz Oza. Ova knjiga je nazvana modernom bajkom i svakako prve asocijacije na ovaj naslov su nam Dorothy, Cipelice i njena neobična ekipa. Bruno, prepuštam ti mikrofon, otkri nam što je zapravo ova knjiga.
1: Čarobnjak iz Oza je najpoznatije djelo irskog književnika Limana Franka Bauma, kojega on naziva modernom bajkom, a to zaista jest. Zasigurno prva asocijacija je djevojčica Dorothy Gale koja živi u Kansasu sa svojim ujakom Henryjem i tetkom Anne, ali život joj se zakomplicira kada se u Kansasu pojavi tornado i odnese nju i njezinog vjernog prijatelja psića Tota ravno u zemlju Oz u kojoj kreće avantura.
0: Ispričaj nam nešto više o toj avanturi, koji su to likovi koji su nam zasigurno svima ostali u sjećanju, a upečatljivi su, i što je zapravo zemlja Oz?
1: Zemlja Oz je fantastična zemlja u kojoj vladaju nadnaravna bića, kako ona dobronamjerna, tako i ona zlonamjerna, ali tu dolazi do izražaja neobična ekipa koju Dorothy susreće na putu do Smaragdnog grada, do kojega vodi put popločen žutim opekama. Tu su naravno Strašilo, koje je uvjereno da je glupo, da mu je glava puna slame, nema mozga. Limeni čovjek koji zbog toga što ga je zla vještica istoka začarala da bude od metala, vjeruje da nema srce. I meni osobno najdraži član te ekipe, jedan Lav, koji vjeruje da nema hrabrost, da je kukavica, naravno. Ništa od toga nije točno što kasnije ova ekipa i sama saznaje, a do koga oni to točno idu? Do jednog čarobnjaka, koji zapravo i nije čarobnjak, već samo jedan starac koji ih je cijelo vrijeme vukao za nos. A patuljci koji su živjeli u zemlji Oz bili su dobročurni, ali strašno, strašno praznovjerni, i mislili su da je on veliki čarobnjak koji ih je došao spasiti. Također, kada je Dorothy došla, nije mogla doći bez pompe, mislili su da je dobra vještica koja je svladala zlu vješticu istoka, koju sam već ranije spomenuo. A naravno, taj starac je bio, ako se smijem tako izraziti, pomalo sebičan, tražeći da Dorothy pobjedi zlu vješticu od zapada, što je na kraju i pošlo za rukom.
0: Tako je, baš kada si pomenuo likove, njihove osobine, smatram da je baš ovo djelo puno simbolike, tako da po tvojom mišljenju što zapravo Čarobnjak iz Oza simbolizira?
1: Čarobnjak iz Oza simbolizira potragu za nečim što na kraju čovjek shvati da mu ni ne treba. Na kraju ta cijela ekipa shvati da je cijelo vrijeme imala ono što je tražila, i bez pomoći tog starca koji ih je cijelo vrijeme vukao za nos, uspiju pronaći u sebi ono što su tražili, a postoji tu i netko tko im zaista pomogne na samom kraju, a to je meni osobno najdraži lik.
0: Tko?
1: Pa, to je svakako Glinda, dobra vještica juga, koja Dorothy reče za moć čarobnih cipelica, da se pomoću njih može vratiti u Kansas, da samo mora lupnuti petama tri put i reći gdje želi ići, inače će se tu bez ikakvih problema. A tu ostaje i naravno žal za onom ekipom koja prenosi tu poruku da je nikad neće zaboraviti bez obzira gdje.
0: Tako je, i također mislim da se radi i o snazi prijateljstva, i da ova knjiga definitivno nosi brojne poruke koje se već istaknuo, kao i o prijateljstva na kraju krajeva, i ona što je najvažnije, vjera u samoga sebe.
1: Tako je, ova knjiga prenosi poruku da ono najsnažnije i ono najbitnije u svemu dolazi iz tebe samog, i da jednostavno moraš vjerovati u sebe, da kad prestaneš vjerovati u sebe, gubiš svoj identitet i zaboraviš jednostavno tko si i kakav si, a time bi mogli zaključiti ovaj blok.
0: Tako je, dragi naši slušatelji, prije nego krenemo na naše preporuke ovoga mjeseca, idemo na kratki glazbeni predah, a vi svakako razmislite što biste tražili od čarobnjaka kad biste se možda vi uputili u Smaragdni grad.

0: Knízovi. Book club, book club, book club, book club, book club. Evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz našeg book cluba. Pripremili smo vam dvije jako zanimljive knjige, barem nama. Nadamo se da će i vama biti zanimljivo i da ćete se zabaviti. Dakle, riječ je o Gospodaru muha i Legends and E. Leti. Dakle, počet ćemo s Gospodarom muha. Bruno, ti si skoro završio. Možeš se nam reći malo ukratko o dijelu, o čemu se to radi i zašto baš ova knjiga ovaj mjesec?
1: Gospodar muha je najpoznatije djelo engleskog Nobelovca Williama Goldinga, koji je osim po hitu grupe Iron Maiden poznat po tome što je jedan od vodećih svjetskih klasika distopijske književnosti. Dakle, o čemu se tu zapravo radi? Radi se o u početku dvojici dječaka koji zaglave na pustom otoku nakon avionske nesreće, a pridruže im se i drugi nestali dječaci koji su u početku u potrazi za svojim domom, a predvodi ih hrabri dječak čak plave kose i odlučnog srca. Pomaže mu i debeljuškasti dječak kojega nazivaju Pajcekom. A tu je svakako jedan koji zakuhava sve stvari zbog svog ponašanja, to je Jack Merridew. Proračunati hladni dječak čiji se život mijenja kada se osjeti ugroženim i nepotrebnim, a na otoku se pojavi jedan od sedam prinčeva pakla, Belzebub, kojega zovu Gospodar muha. Te potom je ova knjiga dobila ime. A koji grijeh on u stvari predstavlja među sedam prinčeva pakla? On predstavlja zavist. Osjećaj kada čovjek želi biti poput nekog drugog i osjeća se manje vrijednim nego što u stvari jest. Te time zaposjeda i Jacka Merridewa, koji se na posljedku okrene od svih ostalih dječaka i pokušava oformiti neku svoju ekipu, ali to mu ne polazi za rukom. Nakon što na kraju dođe brod po njih, on postaje plašljiv i poprilično emotivno vezan uz taj otok i u početku odbija da ga odvedu, no kasnije ipak pristane.
0: Lijepo si ti to nama detaljno objasnio, jako zanimljiva radnja. Zanima me kako si pomenuo da ovo pripada distopijskom žanru. Koje odlike distopijskog romana se zapravo pronašao čitajući ovu knjigu?
1: Pa ova knjiga, iako distopijska, razlikuje se od drugih dijela distopijske književnosti koje sam spominjao u ovoj emisiji Igre gladi i Fahrenheit 451, zato što je upravo ta simbolika jednog pustog otoka to što ovu knjigu čini distopijskom, i samo to pojavljivanje vraga, nekoga ko te sputava u onome što trebaš raditi u svom životu, nekoga koga ne želiš vidjeti, ko te upućuje na krivi put, ko te navodi na zlo.
0: Znaš na što me to podsjeća kada si pomenuo vraga? Znači da uskoro trebamo porazgovarati o klasiku svjetske književnosti Majstor i Margariti.
1: Svakako, to je jedan od romana kojega bi trebalo u jednoj ovakvoj emisiji spomenuti, no možda kasnije dođem do njega.
0: Svakako, velike preporuke. Svakako, Gospodar muha je knjiga o kojoj se doista ima puno toga za reći i razviti neka lijepa i debata, tako da svakako od nas velike preporuke našim slušateljima za čitanje iste. A prije nego što krenemo na moju preporuku, odnosno drugu preporuku, predlažem da se malo odmorimo uz glazbu. Što kažeš, Bruno?
1: Može, malo glazbe prije druge preporuke.

0: nas opet u studiju Unidu Radija s našom drugom preporukom. Pa Sani, koja je tvoja preporuka?
1: Evo, od mene ovog puta nešto malo drugačije nego inače, jeli? Knjiga koju ja preporučujem za ovaj mjesec se zove Legends and Lattes. Nažalost, knjiga nije prevedena još na hrvatski jezik, ali uskoro očekujemo taj prijevod autora Travisa Baldrija. Ova knjiga rekla bi da je za sve kavoljupce ili barem za one koje maštaju otvoriti svoj kafić. Pa evo, općenito, dakle, o čemu se radi u knjizi. Ovo djelo pripada fantastičnom žanru, ali onom takozvanom cozy ili, ajmo to tako prevesti, udobnom žanru. Dakle, kategorizirana je kao cozy fantasy, dakle ima obilježje fantastike, ali na malo drugačiji i moderniji način. Dakle, pristup je drugačiji. Neobična je ta činjenica da je glavni lik Viv, koja je zapravo orkinja i koja ostavlja svoj pustolovni život i borbu i odlučuje se skrasiti, ali kako? Na način da otvori svoju kavanu u jednom malo gradić u kojem nitko ne zna što je zapravo kava. I taj gradić je pun različitih bića kao što su ne znam, mali goblini, kao što su orci, gnomovi i ostala bića koja tu jeli obitavaju. Kroz proces pokretanja svog kafića Viv sklapa neobična prijateljstva sa svim tim likovima, suočava se s nepovjerenjem okoline i vlastitim strahovima i polako gradi zajednicu temeljenu nekako na toplini. Mi kroz te razgovore s tim likovima s kojima se ona druži zapravo otkrivamo djeliće njene prošlosti, dakle pominju se borbe u kojima je ona učestvovala i mi otkrivamo zapravo kakav je ona život vodila, ali to nije u središtu ove knjige, već je baš u središtu ta kava, jer možete dosta toga naučiti o kavi, onako je baš zasjesti, popiti kavu i pročitati knjigu, nije čak ni duga, neki 200 stranica, ali nekako baš se brzo čita i opuštajuća je. I ono što je zanimljivo jeste da mi je knjigu preporučila i posudila prijateljica, jedna od organizatorica čitateljskog kluba Tara, kojim ovim putem šaljemo veliki pozdrav.
0: A spomenula si ove likove s kojima se ona druži, s kojima je prijatelj, pa ima li tu netko koje sputava u njezinim naumima neki negativac?
1: Ima, iako mi je također drago što nema baš previše negativaca, nema netko na koga biste se ljutili, ali definitivno ima ekipica koja joj otežava njeno otvaranje kafića, pa postoji ta korumpirana, recimo, gradska straža ili opasni kriminalci, no ne uspijevaju je baš puno spriječiti u tome, oni služe samo da malo ubace dinamiku, ali većinom je temelj, odnosno fokus je glavni na prijateljstvu, na njenom, mislim da je glavna zapravo poruka ove knjige je to što je ona orkinja i što je uradila nešto što je u njenoj sredini, nešto što je za njezin život jako čudno i za što bi mogla dobiti veliku osudu javnosti, njene okoline, što se na kraju i dogodilo na neki način, ali ona je odlučila slušati svoje snove, svoje srce i ostvariti sebi najveću želju, što je meni nekako bilo jako lijepo čitati. Baš mi je zato neobično, jer kažem ti, ne možemo svrstati ovo u klasičnu fantaziju, ali svakako da ima neka obilježja toga.
0: Lijepo si ovo sročila. Ta knjiga zasigurno prenosi jednu veoma važnu preporuku koju donosi ovo naše odabrano djelo Čarobnjak iz Oza, to je slijedi svoje srce, slijedi svoje snove, jer nikad ne znaš kada bi se mogli ostvariti.
1: Tako je. Meni je uvijek zanimljivo kako odaberemo nasumično knjige, ali zapravo na kraju emisije uvijek se poveže u jednu poruku koje nosi nekako sve tri knjige koje odaberemo, je li tako?
0: Tako je, mislim da bi s time mogli zaključiti današnju emisiju. Ovo je bila još jedna emisija Book Club, budite nam dobri, pametni i čitajte.
1: Tako je, hvala vam što ste bili uz nas. Dodala bih maštajte, osim čitanja knjiga. S vama su bili Sanjina Cvijanović i Bruno Hladilo.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona. Preslušavali smo konceptualni album Doom Days britanskog indie pop benda Bastille kojeg je odabrao Toni Jurić. Do sljedećeg druženja, ostanite na valovima Unidu Radija.

zovu neki drugi ljudi, a to je srce poskoči i poludi.

slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.